Hallo alle sammen, og velkommen til, ja, du var ikke det ganske, du var kanskje ikke det, men jeg kan godt fortelle deg da. Vi selvvande, og ferdig gang til dagsens sending av sommersendingene her av FM8. Sommersendingen, hun har kort og i alt sommer, og hun har vært kjent torsdag, mikdag og høstdag, men det var den, onke du, så må gå ting øyne få en enda, og sommersendingen, hun fer altså øyne en enda, tror jeg at, ja, sommer kan ikke være i alt år. Og vi nu kommet til næste sending her av FM8, av sommersendingene. Vi sender ut det i 2 timer, og så sender vi det etter 2 timer i morgen. Men øktast ikke, som Ønslund sier, av sinne, tror jeg at kanskje sommersendingen færre en enda, men jeg har alltid mer dom så vel at arbeide i sommer, og jeg har alltid at vi ødler hun og hun, jeg og to lurer ned i redaksjonen her i FM8, ja, det veldig mega hun av det. Så vi har en syntesisne etterfram diskutere hva skal gjøre nå og alt det der, og jeg har alltid kommet frem til det at vi stekker ikke bare så snart, vi fortsetter vi omkron, og jeg vil så atter, ikke neste vek, men kanskje i er vek og et litt syv vek, og vi er, ja, omkron nødt til å sende en gang kanskje her av FM8, så til bare å glede seg, FM8, vi jo akkurat med en rakett opp i drømtene, vi feres best opp etter, og hente den her utværsrasen, hun vil bare bedre og bedre, så gå med seg utvarsrasene, lett etter hver at hun har likelig utvarsras av radioen eller av bilen eller hver det næst. Men nok om det. Nok om det. Tror jeg at vi skulle til dagsens sending, ok? For dagsens sending er snikket seg om her i sommersendingene. Ja, jeg har også at nå tar vi det kommende at enda så halte jeg lortstærne skulle få sutt år. Ja, lortstærne tilslører tikkner opp på år. Derfor jeg gjør av hendene nåt. Hette her, dagsens sending, en lortstara sending. To veler tøvnlogen, jeg har sjåen George Nakrasanji klarer til at jeg kan ikke utro at jeg har 1000 sms'er av en sendingen begynner, men om du skriver inn til min av 5-0-3-0-5-0-5, så skal jeg gjøre mitt utdørsa for jeg spiller tøytle. Så skriv inn til dere av 5-0-3-0-5-0-5-5-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
fast her I sendingene. Yes, sir. Hette I sommersendingen, heter FM8, og hette jeg verer tvær klassetøymer. Så sette vel rettes, eller stille det vel om du arbeids, så færre vi bare at hun og hun. Og skriv inn hvis du husker bare, oh my dear, vi må høre en bestemt sang. Ja, men skriv inn til hun. Vi færre at bryr vi og noen klasseleie tja ungen øren enn Eion Nolse, og ta leie og tøyne slå.

på en mikrofon fra Hakvedal. Og han skriver inn til akkurat av 5.5, 0.5, 0.5. Kan jeg høre leie? Tja, Rein Gottesen fjekkere til et oloksale godt leie. Ja, men varst du ikke at jeg kunne ikke være mer samt ur. Leie fjekkere til Rein Gottesen et topp hit. Det må utsemmes om, det helt jo. Vi får høre fjekkere til Rein Gottesen. Du kan skrive inn til akkurat av 5.5, 0.5, 0.5. Og en sms på, ja, men så vil det tutt. Innskje øyne spalt her av Udvarfron til akkurat av FM 8. Vi tar alle til Rein Gottesen fjekkere.

Her hørte vi et Punjab vi Harry Woman, og Arne der så hørte vi et Safir vi lærte noen vaksen. Og ja, det tår, så blir det en balkar. Punjab, det tår jo ikke, ja, tår ikke aktiv langt, det var en, ja, en klasse balkar, om jeg skal si det så over. Vi da finner ikke en av Drygva og Doljon sms'en din, jeg får lese et her. Hei, vi tar en mann fra Mexico, så tror jeg vil jeg vite, for jeg hører leie Mexico, tja, The Les Humphreys Singers. Vi nærlige, hva skal ruje? Og hva skal jeg? Hva skal ruje? Ja, her får ditt et vaske ekte læ. Hei fra Les Humphreys Singers. Og sjående det, da Mexico. Ai, ai.

Her har vi Signar i Homron, vi sorgblutne tveitsun og tølv. Og vi to i Lennon, så det kommet at enda her i sommersendingene i det av FM8. Jeg var versen til deg her, Vang Danielsen, og sommersendingen har vært i alt sommer, men i morgen sender vi et fyrsøgnast og fyr sommersendingene av FM8, 2060. Ja. Eldhegn inne, som det henne sier, og alt godt til Øystein Enda, Øystein her av FM8. Men det har vært en frakt, jeg har sendt utvarp her for tekken i dag, og det har vært en frakt, det finnes en snakke og lusse ennsker inn, og de kan alltid komme inn ved lusse ennsker her av FM8, så kanskje vi spørre, kanskje ikke. Jeg får enda dagsens sommersending, vi har noen leie til raske drenge, og til Sigmundskvei Yngre. Og etter er bare å si tusen takk for det, ikke til godt leie og en god dag, Og om man ikke annet har sagt det, jeg vet ikke, ja, så du god nok, du god nok. Jeg elsker det, om man ikke annet har sagt det, jeg vet ikke. Og vær så godt, jeg håper at du har en god dag. Minst til, du er cooler.